0: ラティオチレティンネティエルメティマレワエテオライテイテイメティゲエテンオルマヴォルメリティイパチイテオラルワノリラエティタガタテイオカオウオウウォギマイギルマイテラティオイテイエラノリラキュラントタトイテガタノマネイハッドヴェリエルタトギワイニュイマタエペラカトウギトタトイテガタノマネイイカピティコスト言うてるまたと一大杯ポリルは言うてレレとだときて空気アイレンに清らんけこと空気アイレンベラカトーキとだと一旦での前にオーストラリアブリスベンシドニーベラカトーキメルボンベラカトーキワオマイイテイニヤオコイオキイヨーロパレレテイオコマテイオコテルマイトラチュイテイラノレレキュランとだと一旦アカロモマイネイテラチュイテアレタイナノレレキュランヤコイ
1: Kerana lagi ilang datu itu istana, tiada koma, minta kita kita tu lah. Kalau mau, mau berulang lagi tiada, matau lah mau lagi tiada.
0: Matau tiada.
1: Hopefully, matau lah mau lagi tiada. No, mai kalau mau mai tu satu ratus.